תמותך אל מבשליה סוגבה, גברתו לי גזב חולי בריאה. זה שצזה הרסודס צ'אבה, מומקו דוויס